enti nyankopon onya okese na oma utirimu po engina emma erade nshira onshira ewo yesu kristo edimo ojon to fu ona osisum nyame emma okra sum nyame emma okra sum nyame ye fisa nyame sompa eye adinya kese so nipa sum nyame ye a epo kwampa edemano na edo obekọ wanu onyam kasiem eye osoro ahimio na min shira bebre emse enen so ya betoa ya ho siesie dwumadi a ya de abra obeya bosumi nie no nanso ya toa so ewo Matthew chapter 25 no enen no ya shaasie ewo verse 31 to verse 46 o say the final judgment ni nyina kasafa ahosiesie a esese onipa eye e de twen Yesu Kristo e maye enti na me sure say wode waso ama me

ono no waye ya kuchemni ya bank kese ya dana sike bebi ya odia bedrunti odofo mesume radi jumedie nara na yefri asie no mesra una buwabuwa hon sisi hon sa opesa wakanya na ya kanya ya di scripture na tuwa na wonso wetu mi afre ene enyumua papasi ya tu edi adewura di ase ya bibie phone lines na watu kwesi ade dikan eye oware junior. Hallelujah nyame nyum ni hallelujah hallelujah nyame uye wohin ampa wahini burade ni naso eno enane ye bibie phone lines no na wo ato na ye edi adewura di ase.

kwai oba fa ni ni odi na chi do no so kwa brochire ani ni ana oba fa no mumdo kodu ya anche ani ochia obroni broni fita na broni no ware no broni na ni nsem ewo bi kakra oware ne kra anche na broni ni efrimu na ofrimu no na ne dan a wa america no wa wili ni nyina dia ma aye abayo ya ni sister be fa no kwa brochire abayo no anche ani afi ani mfie mienu ani oba agugu ho be si dan kakra e di si ho asan e bi a restaurant kase ani washing bay aya na abusuafo no aya na omde no etwa ni nua pani na befa ne kwa brochire ne mpoa se kwa brochire nya ne na kwotena brochire a nua kito ya befa nanse ya wanwanwade a oyɛ na abusuafo kan ne nya no omunnim ne ekoso ho so oba no ware bro ne nya omunnim ne kunu wo ye ja ne dan ne nyina omunnim etu oba no frem na waka chama maka se kwase kwa me ni nua me na me ne ba brochire ni wa dwim boni bi ame penasem fi makoma mu in fact onu ntina me yaduma me ensa ansa na mitimi abo esika no befa na bible chire na so abutu afo beso mu de entawantaba tu entem sense onu ye japade o ye niam akese akese na mitimi me yabi but de ntia onu epikima na entem abo chire no enu nie entimu amu oga na hanu mu mfo busu afo na abo chire nie enu one bracket mu obu abo chire so na ho chire no obu abo chire adwuma timi sai obitimi trafie 3 months 4 months no onya obi ahaye no even though one crater

ebia ni baba ka ho asem te ya nia wo ho ba to tie dia meka cho no yesu ba wi aso wan fa gada no bia ka so agene ge yesu ba wi aso wan twem prada wa nya business kwa no bia ka so yesu abume

Friday, Saturday, Sunday, and okay, na diemini mdiye meye. Saturday, Sunday, misada kwa chire kakra, ya. Wenipa omu anuwe pie kakra, anuwa kwa jiwe ni kakra, ayin. Da kru da kru ba yo bituari e wiase wensu nyese uwa e wiase ne be poso e ri ba bi bo mo bra aso uwa e wiase ne poso ayo tafo ya di lumba o mu nyina akọ wiase am poso dino nim ne o ya ma wani je una unim ne o ya ma wani mna mekere o uwa wa so de ma ne ne ya je.

0: to Adam 106.3 FM. Abusia, Yamwaha, Muatanase. Super Weekend News. Kwasi ya de wiyadie. Eni abuabu anu. Kama. Na yadi brewi. Na ensemwa yadi brewi no NSA. Udu atima yamwa otima enifa. Esia kwa hema. Ena odi atu gana fonyi na eni mesia kwa fonyi mse. Galamse enu sese diabroso. Ensuo eni kwa yeno. Asa. Enti wonsombi na wontwaso.
1: Okra pemhene ede ato ahemfo honum nanimu se wo mumu eye adedie mu dibre se de beya ntokwa esori ho no ni nyina eto obetwa
0: Mankasim High Court and I was say abrante bia ne din ni kwodwo ankoma Dixon wo sori ano obo no ho safo yen se parkesodo ensuna abusua no wo no na odi wo no nanimu se de bi court ni se de bi opani no sans you know one mama na basisu ni ade no hwe na wonya ne ntisa
1: na nanom bi e de ato enwumasi adwuma eko no enmu se emofo ko suku a wo ye indiscipline omofo ahyehye ya hodo ngu akwam na nyi san ne mani nyina emfri honom
0: brekuma desie bi nso asore ne wo chirim se bese mfie mie no mfie mie nsani na aba brekuma galam se ne ho se de asore de am wo dwo ho anye enti wono de wasore ba bi obefa etwa so no befa
1: Emebunu bi de to aban ani mu se eye Goldfield for wo mo license as say ewu no wo mo sra ban se won sanya foforo e mo esan se wo ye ejuma pa
0: when in some how do bi ne de bebrew ene ewie yem fase de ni ba bi emekal charcoal toothpaste katako toothpaste min kan kire wo se wonu be hwiam na humie na eba ne mframa no aye papa aye akono aye kama dia ne ne world the Kelta Cold Toothpaste that you choose. DBS Industries 10% discount and what the brew. And I did any chance at the crew dance no. Wouldn't say DBS they do one dance and yeah DD if it's a one money mano and your papa in so and you know the beer that saw the DBS in chance be crew dance so and I saw then I didn't be good dance so name from a pa bebo never says I could to a good baby la lie who be that one money we could tell me a brew. Asomfo ne ye bafo redu amo mene.
1: Efia se wa prempe.
0: Eh, wo de efia?
1: Papa bi.
0: Eh, na minimo.
1: Eh. Enti na bafo. Woni mse me de efia.
0: Ai. Na kwam kule nu e boye chidom na na dem runkum so odni sunsum na hoden abeta ye chi na. Joel, ebe ma won sakan wo Facebook, YouTube, ewie yi. Joel le se akwa hima ko Ghana News Read why. Yese kase no ase ya kwa mankasa mikrom esiakwa hema menana nana ya fosua boatma wotoso miensa ukọ atimabu akwa empesua so a wono ena otiman nifa woye oba hema ewo horomo ena wode adesere ato esiakwa desie nyina enim Sanso so ene mpenifuwa wampo temu honomo ahemfu na nanu matina kwenye njina ase wansombi na sese diye galamse ajinsem ebe ese mfiedu nsienye ensu mwantinya hudua ene kwa yebre mtuwa nmuni adia honomono na anka ese kwa dubuwa mwusa manani nesu ene diye galamse ajini njina ama njina ase ame mfutro ene ase ensu ebo Ensua etumi etwa mu nso so adede do anso no adane dote ko supon twafo akosi ne pusupusu ne kromantan mu nyina asa ne no ena nana ya fosu aboatwa otoso miensa ede adesre eto manfo anim se womo ananom na galam se no wotumi entu ase efri ase akwa wodi nsem nyina twdwa ebra ebezek embre kakra ni wonma butu apani etimpedifo wodo no wodi amamre ene nsisa hodo ogu akwa nso a wode opening fufuro asi adwa so se asi akwa ayokuo abusua no abusua panin
2: 30 years ni anie ni ohene no na ensuo no na entisa na nempa yenya ohene se yede ohene se no edu na ensa amre galam se koso gokuro mu a enti ade kodi a edu enti e magadam se koso gokuro mu a mi oba hima me ni nye ho na sebi ewiase dua kuro jimframe ebu enti oman ni nyina amwa me ni enkamu ni entu galam se ya ekoso na se ewe esiakwa mem na esiakwa mfa ne ntoma pemfra sa na me se esiakwa man oman na tete apansam de na nso enkechi se nya meti asie womu adofo nimdiefo woma yensem obie womu twa yani emra ni enyina nkamom na na yenya busua pani dina dia sue ye meta ya busua pani na na hima echi ni enyina enkamom ni anchichire oman no na oman no emfa ni ntuma penfra
0: na na ya fosua boatma otosumien san eye esiakwa hima na desere na odito manfo edim no na abusua pani a waya mamre ni amane esefata edne to aka edwam prensa se esiakwa abusua pani bafo kwabra antwibo siako enso de adesere to manfo ni yanu se ba wabai no wonso na sen na empuntunuma emra wose wabai nso wobeboa amagalam se esiatu na mabunu no so a wonya dwuma nye no wahwe ehun pumasibre
3: nei mo a sisi abape mini ayimi ato ato abusua yanu ene oman na no no e ma sede se madwini oman ni munipa ho enye meme busua no me menko ami fie die oman ni nyina e mabru mrantie galemse ho asem ayade ehia pa bese mabru wa adwuma ya se no nyina e mazo ne so so no se mpanimfo okro no mu no oman ti me esenkiti ensigna ye wonu mabi ho a na mrantie meba wa ne betie siti o mbe tu galemse no se galemse ya ka ho asem Ubeni mse ya di drug usiyom ya di kusiyom wa niti yenu wanumu shiwa nyani fi ya buwa poji nida wumu ya nungu zesi ya lama ya saa mu ya diya akuma ya diya numa ya diya bebebe hati ya sete wa umani mu inti oba hima imi ya mabe nguwa bapa ini ene kule mpe ni mfuo ahimfu mabatu wumu midi ya niti ya fata ni ubuwe bama wumu na mdi wumu ya asa agwini nyefi ya diya ya beya Eba bo ma mebru nim nanti okru ma nya juma ye na ne ye bia nye titro mi bo ne nim mpo a ne mnanti ye ne mabai ye tuesiti nim ni nyina ya hwe na brase
0: asiakwa abusua panim bafo kwa brantwe bo asiako ono na sesei wono asi adwaso se abusua panim ne nka na ye ti ye
1: Okra pemine ene osi adio yokosi akofo awotoso miensa enei efutu awode ama nananom bi ene se eba adidie mu dibrabro for customer friend heraki na nananom enso se obebuo odi obuo ebeto ho se de beya entokwa ya na sorry ewo nkronkrom no ni nyina etubecha wodi nsem yituja ebra wokosra nsa wamhne nana kwabna ansa wodi kan kra woni ne kobon komo efa okwan hodo a womo ba behwe se mpuntu odie ebi ebekoso
4: Say, be biare who say, in some woman in any movie in Waha. We did it so biar one impersuas of impinging for a more hands and all by an interest, moon name the same. Debbie, I bet now Munenanum Ekuma, Mengua Kessesua, I say a boon I had a man. Harakia, a warho, ah, Sebi, a bankrupt, a chichiri movie, 1992 Constitution Chieftain's Act. Echese obia woni mpeso a odi so na wo mpeso a odi so a openyi bi so wo ha odi so ono so no obi wo ha odi ni so se na meja adonte hini ka me ho wa ha yi okoma openyi ntia na na adonte na na akonti so tia owo na ahimfo e wo na ase oto bo so wo na ahimfo e wo na ase na na ahimfo no so san wo ahimfo a wo na ase Akwa koka kan waka headsman ana epikrofo min jen dise sebe obia dini le mwa akika kika bia bebim nanansa womini obi bia rao hao asasi isu ene mifi apa mama sonte
1: ti ye eye okrapemhene ose ade ayo kwasi akofo awotoso miensa nana kasa wieye ena nsa wamhene eye nana kwame na ansa wodi kan kra enso de ne de eso so se ebredru se nana no beye nchere ama ahemfo bi se de beye eye adidie nmu no wo mo behu biaye bia wo se de entokwa aya na etaiba no ni nyina ebefri honom
5: eni ajiye se ade efese eye Osi ade yo ababeta echi ama ye hu se ye waja na historic ese ema ensa oman na minim se ye card on te man a ekwa kopi nku oku ase ah messe osi ade yo se wa na fo ye nya nu nyina abeka ye ho ni etimi meso mu na ni nyina mu no
0: ya besiye mu aye anase na temu odeba no eni nyina no sey wabo abrante ye kojo ankoma dixon koko

ya opɛ sɛ ba wo ma so no man wesima obi na embra wo ma so oti asii fa wani hu nyoma pa e wo ma ho ansa na wawu ya obɛ dua ne ne no obetwa ne kyina ne di pokia

asmaranko obi wa wa na ne jene jene ya di eni na ne so na nso ohun ade awonhwe obi otita aso hwe ade awonhunu ne nyina de fra jwenjwene wushi amane fo anu na ne tawanim na nso ahu anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosu ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam asetaba ne sene ya wo me betra ma dwendwa fami no mum.